0: 来啊，各位时代好朋友，
1: 等给我，
0: 快去到了咱凤上头，
1: 古老伯，
0: 每样的拜四拜六吼，有阿董、
1: 阿燕、
0: 阿董、阿燕啊来做服务，
1: 啊那咱前面边后有咱阿杜的，前面边咱阿杜的在过来做服务，有一支免付费的专线电话，
0: 0800-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7100-7
1: 都那无啥气焰
0: 啊，那我们来给恁做一个服务。
1: 好，来隆重欢迎你上到华都利用空白空空
2: 七七空四两三。
1: 谢谢，感恩多谢。来节目一开始先来听好听的歌，较等下若有时间，大家哦再来啊开讲者。谢谢。